0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Christina Kreuz. In der Schweiz ist die Neutralitätsinitiative bei einer Volksabstimmung gescheitert. Die Bevölkerung will nicht die Zusammenarbeit mit Nachbarländern weiter einschränken oder Geschäfte mit Ländern machen, die einen Krieg angezettelt haben. 70,2% Nein-Stimmen meldet das Bundesamt für Statistik vor kurzem. Die Mehrheit lehnt damit den Vorstoß ab, eine sehr strikte Auslegung der Schweizer Neutralität in die Verfassung zu schreiben. Bettina Brendergast berichtet.
2: Die Zwischenergebnisse bestätigen, was Umfragen seit Wochen zeigen. Die Schweiz will kein strenges Neutralitätskorsett. Sie wird auch weiterhin die EU-Sanktionen gegen Russland mittragen. Die Gegner sind erleichtert. Sie sprechen von einem klaren Signal, dass die Schweiz mit ihren Partnern zusammenarbeitet. Die Befürworter der Initiative sind enttäuscht. Walter Wobmann, der Präsident des Ja-Komitees, bleibt dabei. Er sieht die Sicherheit des Landes massiv gefährdet.
3: Die Sicherheit von unserem Land ist heute massiv gefährdet worden. Und auch Glaubwürdigkeit, Vertrauen im Ausland ist sicher geschwächt worden.
2: Und Wobmann sagt, dass die Glaubwürdigkeit der Schweiz im Ausland geschwächt worden ist, weil sie nicht mehr als richtig neutral gilt. Das rechtskonservative Lager fordert nach dieser Niederlage, dass die Regierung in Bern zeigt, dass sie die Neutralität ernst nimmt und keine Nähe zur NATO und zur EU sucht.
1: Nach den Überschwemmungen in Bangkok haben Thailands Behörden fast 4.900 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Insgesamt sind rund 52.000 Haushalte in der Hauptstadt von Überflutungen durch den vielen Regen betroffen, teilt die Stadtverwaltung mit. Laut Wetterdienst fielen in Bangkok seit Donnerstag fast 330 Liter Regen pro Quadratmeter. Straßen, Häuser und Geschäfte stehen unter Wasser. Morgen bleiben hunderte Schulen geschlossen. Die Ostküste der USA wird gerade von einem schweren Herbststurm heimgesucht. In mehreren Küstenorten gibt es Überschwemmungen. Bisher ist ein Mensch getötet worden. Markus Müller berichtet.
4: Riskieren Sie nicht Ihr Leben. Bleiben Sie zu Hause. Mit diesen Worten warnt die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Katie Hochul, vor dem Herbststurm, der entlang der amerikanischen Ostküste zieht. Neben New York sind vor allem New Jersey und die Großstadt Boston betroffen. Starker Regen hat dazu geführt, dass viele Küstenorte überschwemmt sind, Keller wurden überflutet, auch Häuser direkt an der Küste schwer beschädigt. In mehreren Bezirken entlang der Küste haben die Behörden den Notstand ausgerufen. In New York ist ein 56-jähriger Mann von einem umstürzenden Baum getötet worden. Mehr als 100.000 Haushalte sind ohne Strom, etwa 600 Flüge mussten wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Auch die Eisenbahnverbindungen an der Ostküste sind stellenweise unterbrochen.
1: In diesen Minuten beginnt im Ernst-Happel-Stadion das Nations-League-Spiel zwischen Österreich und dem Kosovo. Österreich trifft damit im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion auf den möglicherweise härtesten Konkurrenten um den Gruppensieg in der Liga B der Nations League. Das waren die Nachrichten mit Christina Goenz. Das Wetter.
5: Der Sonntag geht meist strahlend sonnig zu Ende mit ein paar Wolkenfeldern im Osten und auch die kommende Nacht verläuft dann meist klar und ziemlich frisch. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 2 Grad. In manchen Alpentälern sowie im Mühl- und Waldviertel kann es sogar leicht frostig werden. Der Montag beginnt dann vereinzelt nebelig. Tagsüber gibt es morgen aber in ganz Österreich strahlenden Sonnenschein. Über weite Strecken wird es ungetrübt sein. Dazu bei teils lebhaftem Südostwind wieder sehr warm. Die Temperaturen erreichen 19 bis 25, in Vorarlberg und Tirol sogar bis zu 27 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
6: Kurz nach 18 Uhr, das ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Überlastung gibt es im Abendverkehr in Wien, auch wegen der Anreise zum Nations League-Spiel im Ernst-Happel-Stadion, auf der Tangente Richtung Kerkrahn, von der Hanson-Kurve bis zum Handelskee und am Handelskee in beiden Richtungen. Stau und 20 Minuten mehr Fahrzeit gibt es auf der Schüttelstraße in der Franzensbrückenstraße. Viele sind da am Weg zur Wiener Kaiserwiesen. Und wenn Sie in Niederösterreich unterwegs sind, dauert es länger auf der S6 Semmering-Schnellstraße Richtung Wien. Zwischen Glocknitz und Neunkirchen, da gibt es Stau im Baustellenbereich und bis zu 15 Minuten Zeitverlust. Im Burgenland selbst, da kommen Sie ohne Probleme voran. Gute und sichere Fahrt durch diesen Sonntagabend.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas nedjelju 27. septembra. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Jeziki narodnih grup pripadaju srži žitka. To su izjavili gradišćanski zeljeni prilikom čerašnjega otvaranja Doma narodnih grup u Borti na Europski dan jezikov. Ovim da se stavlja u fokus dalje davanje jezikov narodnih grup i živa većjezičnost na dojduće generacije, su izjavili zamjenica zemaljskog poglavara Anja Hajda-Valjna i zemaljski poslanik Filip Juranić. Šarolikost ne pripada samo prošlosti, nego ima i jaku budućnost. Skupnim stanom za sve narodne grupe se omogućuju novi impulzi da se dostignu mlađe generacije i nje more oduševiti za kulturnu šarolikost, kada mora biti po sebi razumljivi dio svakidanjega žitka. Ovako Hajda-Valjna i Juranić prilikom čerašnjega otvaranja novoga doma narodnih grup u Borti. Nova dvojezična knjiga se bavi povješćom legende o pjeruškoj lozi u hrvatskom Židanu. Mjesto kod hrasta u ovoj lozi je nastalo malo hodočasno mjesto. Žuža Horvat iz hrvatskog Židana je uredila knjigu s naslovom Pjeruška historija, ka se naslanja na usmene i pismene informacije.
9: Naš gospodin Farnik Dumović od jezera od 1978. leta ovdje u hrvatskom Židanu. Od jedne familije su doznali da se je godalo na pjeruškoj lozi kod hrasta. Od jezera 1983. godine smo počeli tamo u hajat, tom u hrastu. I tako potio se razvijalo, dok se pak 1994. godinu kapela uzidala. Dakle, počelo se je jezero 866. godine to povizadu od prisučkog grofa triljetni mali sin da se bil v temjetskoj lozi od hrasta 3 km pogubil i za 3 dane su ga ovdje pod hrastom našli da bi bilo na hrasti u onda marijanski kipisil. Od Anlek su pak i familija poštovali to mjesto, a i ljudi. Onda se htjelo pozabiti, zarasla se jedno za van sukan ili za hrast je bilo ki je branil, tako je onda sada to pobrano popišeno. Da imamo za lozu va historija domusu, da se je loza zvala onda Piroško erdu. A onda pak naši ljudi su potio začeli kod Hrvati Pjeruška nazivat, a to je pisano od jednog lugara koji je kod prisičkog grofa dela, o to je za pročita dva pismi. Dakle, je i pismeno, a je i usmeno. A sve što su govorili, tomu sam se mu pogledala da kad, otkud je, šta je, šta se more od toga veznat.
10: I kako se danas poštuje to mjesto Pjeruške Marije?
9: Je zita dva pjeruškoj i u zimi moramo reći, ali u leti je to već redovito su maše juli, augustu, september, ne samo jedna, nego i već kisi prosi kod dojdu grupe i tjeći moru držati. Ali prva maša ka je bila kad se držala pod hrastom, to je bila jagarska maša. A onda pak tako su se odlučili gospodin Farnik da se bude mogla i kapela. Zidat. A i ponjek okolo kapele, i to nije bilo predviđeno najprej da će to se tolike statue se postaviti, samo Marija, pak Sveti Franjo, atiški. A zatim je tu pak sve već nastalo zaštitnikov. Kje grupe su tile dohajat, ti su si svi prosili da i nije zaštitnik, onda budemo ga stati u tom krugu u parku. A tako je park nastal okolo kapele. Danje put se je pre Svjetotrojstvo postavilo, da isto je vridno pogledat, o to su gospodin Farnić na Blatu Mašu postavitali. Toliko svega ne znamo od svijecije vzitka, a i ki komu, čemu je zaštitnik, da je to sve vridno preštat u knjigi.
10: Če je bila vaša motivacija da ste kanili izdati te informacije u knjigi?
9: Kad ništa nismo imali popišeno, kod velu rič ta odleti, a pismeno ostane.
8: Je rekla Žuža Horvat u razgovoru s Viktorijom Palatin. 200 stran debela knjiga Pjeruška historija je bogato ilustrirana, kupit se more na Farofu, kod urednice Žuže Horvat i u Hrvatskoj samoupravi Hrvatskog Židana na općinskom uredu. Ostajemo u Mađarskoj. Kulturni i hrvatski aktivist iz Koljnofa, Geza Völgyi Stariji, je ofta jedan nastao 80 let star. Rođeni Vedišinac se je važi tak zalagao za hrvatski jezik i kulturu. Čujte detalje od Viktorije Palatin.
10: Geza Völgyi se je 1969. leta prilikom ženitbe odselio u Koljnof. Onde je 3 leta kašnje postao članom hrvatskoga kluba. Skupa s Franjom Pajrićem seniorom broji med osnivače Koljnovskoga hrvatskoga društva, Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i Saveza Hrvatov u Ugarskoj. U svi tri društvi je Völgyi bio aktivan kotrik. U Savezu je 5 let dugo bio zaposlijan suradnik, a to od 1990. do 1995. leta. Od 1995. leta do umirovljenja 2006. je bio zaposlijan kod samouprave Koljnofa kod djelač za kulturu. Bio je i predsjednik Hrvatske samouprave u Koljnofu. Jedno vrijeme je sastavljao Koljnovske novine. Poznat je bio za svoju strast za fotografiranje i tim za dokumentiranje svih priredab. Geza Völgyi Stariji je diplomirao kod stručnjak za kulturu u Juri. Općina Koljnof mu se je pred ljeti zahvalila za djelovanje i ga častila nagradom Pro Urbe. 2016. leta ga je častila Hrvatska županijska samouprava nagradom za gradišćanske Hrvate, a primio je i županijsku nagradu za manjine.
8: A sada na zdravstveni sektor. Pacijenti i pacijentkinje zdravlja Gradišće moru od sada pozvati svoje bolesničke nalaze digitalno na osebujnoj informacijskoj platformi. Nalazi i slike se moru dalje poslati na stručne vračitele. Ov novi servis neka pojednostavi administrativne procese u klinika. Najavit se mora na osebujnoj platformi pacijentov prik ID Austria. Još letos kanu stvoriti i odgovarajuću aplikaciju za mobilne telefone.
7: Sport.
8: Velik uspjeh je doživjela Austrijanska U15 mišana momčad u flag futbolu. Nastali su europski prvaki. Pri europskom prvenstvu u Italiji su tukli tim Euro Youth s 59-40. Pri prvenstvu u flag futbolu su se naticale još i momčad u 17 junakov, ki su došli na 5. mjesto, i ženska u 17 momčad, ona je završila prvenstvo na 6. mjestu. U austrijanskoj reprezentaciji u flag futbolu se je igralo 6 gradišćankov i gradišćancev od Panonija Iglesov i Stinjačkih Ocelotov.
7: Danas.
8: U Švicarskoj su danas glasovali o oštrijem tumačenju neutralnosti. Po prvoj prognozi se je bojseg velika većina stanovništva izjasnila protiv zaoštrijenja. Jer početkom septembra se je čulo da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu još pred terorističkim napadom Hamasa 7. oktobra 2023. leta bio upozoren od Sjedinjenih Arabskih Emiratov. Polak izvještavanja amerikanskog časopisa The Atlantic je bojseg i Egipat dao informaciju dalje da bi se mogao dogoditi veliki napad. Netanjahu to odbija. U francuskom marijanskom hodočasnom mjestu Lourdes je papa Leo svečevao svetu mašu 150.000 vjernikov i vjernic. U prodiki je spomenuo duboke rane, nevjeru i bolne pogriške koje su počinjene u crikvi, te da je priznanje grihov neophodno za duhovni rast. Slijedi još prognoza vremena, z večera i u noći će biti z većega vedro nebo, vjetar će slabije puhati, a temperatura će pasti na 11-4 stupnje. Zutra pandiljak će biti sunčano, kumaj oblakov na nebu, u sjevernom i srednjem gradišću od napodneva vjetreno, najviša temperatura dana 20-24 stupnje. Preksutra utorak nadalje sunčano, a u srednjem i sjevernom gradišću vjetreno bit će opet teplo s temperaturom od 20-24 stupnje. Čuli ste Hrvatski žurnal, ja Silvija Degendorfer vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer. S Bogom!
7: Časak radosti.
10: Dobar večer i dobrodošli pri Časak radosti. Moje ime je Viktorija Palatin. Drago mi je da vas smim peljati kres pol urje koncerta po vaši želja. Ufam se da ste mogli malo uživati ovu sunčanu jur zadnju nedjelju u septembru. I ufam se da imamo danas čatu i po vašem ukusu. Petar Grašo, grupa Vigor, ali i lokalni matadori kod naši Paksi i Štefaruši su danas na programu. Naručbe za jačke su zvetjega povezane s rođendanom ili s hištvenim jubileom, tako i naša prva jačka. Hižniki Rudolf i Ingrid Eisner u Klimpuhu svečevali su Dijamantni pir, to je 60 let skupnoga hištva. Svanjeva dica i unuki se kanu i ovim putem zahvaliti za sve ča su za nje učinili i da su sve nek do danas bili za nje ovde. Želimo im još čuda, lipih, skupnih ljet u zdravlju, piše ovde, i to jačkom Ave Maria od Jožja Grandića. Ako poslušate tekst, ovo ni marijanska jačka, nego ljubavna.